asona kuzotsakaza kuri kuvhenedzera kupereka kuri vayani vanhu vavainze masikiriti vavona vaziva kuti fani fani fakuna zveropiri kuna musirimo kuna munasherenya afiwa kuri kuvhenedzera pire yetwaro tereki.